0: det är olika grupper, olika intresse, många orsaker till det. Parterna har motstridande intresse, lite enkelt sagt. Så det är det vi ska prova att förena.
1: En strejk vill föra till att få eller ingen tåg går mellan Eidsvoll och Lillehammer. Reporter Kalle Turkrud. Två män är skotna och drepna på ett industriområde I Hamburg I Tyskland I natt. Det upplyser den tyska Visa Bild. Tysk politi jaktar nu på en eller flera gärningspersoner med stora styrkor. Det ska inte vara fara för allmänheten. USAs energiminister säger att oljeproduktionen I Venezuela kan mer än dubblas de nästa åren. Uttalen kommer samstundes som flera utanlandska sällskap idag ska skriva under på nya energiavtalar I Caracas. Igår godkände den venezuelanska nationalförsamlingen en gigantavtale som säkrar USA mer kontroll över venezuelansk olja. Kronprinsessa Ingrid Alexandra kan raskt få en framträdande roll, tror kongehusexpert Trond Norén Isaksen. Kronprinsessa har signerat den skriftliga eiden där hon lovar troskap till grundlova. Ingrid Alexandra kan fungera som regent ifrån vare till fadern. Ifrån vare till mora, dronning Mette Marit, vill hon också vara fungerande förstedame.
2: Ja, nu är det ju hon som är kongens stedfortreder. När kongen reiser utlands eller är sjuk så är det hon som vill formellt regera landet.
3: Tidigare på dagen avla kong Håkon akkurat den samma eden muntlig I Stortinget. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en mer framträdande roll, tror Isaksen.
2: Ja, nu är hon ju allerede fungerande första dame med tanke på att dronningen är sjukmält till nästa sommar men hon är rekonvalescent efter lungtransplantationen så det faller ju ett stort ansvar på henne. Det vill ju då för exempel vara I värdskap vid stortingsmiddagen, hvis den går av stablen för exempel. Sådana ting vill ju falla på henne så länge morna är sjukmält.
1: Reporter var Lisbeth Schei. Sport nu och fotboll. Manchester City bekräftar att de har hämtat Chelsea-stjärna Enzo Fernandes. Prislappen är på 125 miljoner pund, något som tillsvarar nästan 1,6 miljarder kronor. Och det är en tangering av den brittiska övergångsrekorden, skriver NTB. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: Jag fick musik ifrån The Chainsmokers som Halsey, sången han heter Closer.
1: När någon du är glad i får demens så snus plötsligt allt på hodet. Massa spörsmål luckar upp och det kan vara vanskligt att veta vem du ska snacka med.
0: Ja, då är ju det grådigt käckt att veta det att det är något som heter pårörande café och i fjol så blev den första samlingen genomförd i Bergen och nu kommer det en ny möjlighet.
1: Och vi har fått besök av Alexandra Wik ifrån Connect Dem og Linnea Helgesen som er pårørende selv, som blant annet har fortalt åpent om hvordan forholdet hennes til oldemor forandret seg da hun fikk demens.
0: Velkommen begge to.
2: Hei, takk, takk.
1: Hva er vanskelig når noen man er glad i får demens?
2: Ja, altså det som nå jeg på, var jeg ung pårørende selv når min pappa fikk demens, og noe av det aller første jeg merket, det var det at den kontakten mellom oss endret seg. Mm. Og jeg tror at det er noe som følger med gjennom hele den prosessen det kan være. Så for meg var det noe som jeg aldri sluttet å undre meg gjennom alle de 16 årene.
1: Mm. Hva sier du, Linnea?
3: Ja, jeg helt enig. Forholdet endres jo veldig, og det jo veldig vondt. Og man føler jo at man mister det litt etter litt.
1: Føler man seg alene oppi dette?
3: Absolutt. Man føler jo seg gjerne alene i å miste personen, fordi at ingen har det forholdet som du har med den personen.
1: Mm. Hvorfor tenker dere at det viktig å ha noen å snakke med?
2: Og for å faktisk gjøre det litt lettere å navigere opp i alt det som egentlig er vanskelig. Og finne liksom litt sånn fotfeste når du føler at alt er litt sånn, du vet ikke, opp eller ned. Og møte for eksempel mye av den usikkerheten. Jeg var jo bare i 20-årene, jeg var kjempeusikker. Er det riktig det jeg opplever? Er det ikke det? Kan jeg stole på meg selv? Hvem skal jeg snakke med? Og så kom det nettopp i fjor en rapport fra helsedirektoratet om unge pårørende lett blir veldig usynlig. Og jeg selv tenkte jo ikke på meg selv som pårørende i det hele tatt. Mm. Når jeg satt på legekontoret og måtte på en måte tvinge pappa gjennom til utredning for eksempel. Mm. Og det litt de tilbakemeldingene jeg får fra de som har vært med nå, de sier det, ja, vi vet jo at det finnes andre, men nå ser vi jo at det faktisk gjør det.
1: Mm. Hva skjer på en pårørende kafé?
2: Det blir, selv om det er sterkt, så kan det bli mye tull og fjas, og mye latter og gøy. Ja. Og vi lager mye sånne oppgaver, refleksjoner, og prater sammen, løst og ledig. Det er ingen som skal fortelle deg hva du skal gjøre, eller hva du skal mene, men vi sammen oppdager liksom litt sånn nye ting på samvittighet, og det å ta vare på seg selv og sånn.
0: Hvem er dette for?
3: Dette er for unge voksne pårørende. Vi har suttet det fra 18 til 35, men selvfølgelig er du 36, og sånn, så kan du også komme.
1: Mm. Dere har allerede hatt en runde med dette her. Hvordan er erfaringene derfra?
3: Veldig bra. Vi synes jo det var veldig kjekt.
2: Ja, og vi har spørt liksom, ja, hva vil dere si til andre som lurer på om de skal være med, og de bare prøv det. Mm. Det er så godt å komme der ingen liksom dømmer deg. Mm. Og flere av de sier det at de faktisk synes at det er litt sånn lettere etterpå.
3: Ja. Og så er det jo veldig fint å møte andre som er i samme situasjon, eller lignende situasjon som deg, og forstår deg.
1: Linnea, du har jo alltid hatt et veldig nært forhold til oldemoren din. Dere har laget blant annet videoer sammen på TikTok som fikk veldig mye oppmerksomhet. Mm. Men så endret jo forholdet seg da når oldemor ble syk. Hvordan går det med oldemor nå?
3: Altså, hun har jo hatt Alzheimer sykdom ganske lenge nå. Så hun har jo på en måte kommet langt i sykdommen. Men jeg merker fortsatt sånne små glimt der jeg kjenner hun igjen, sånn som hun var før, og det er veldig fint. Mm.
1: Vi har en litt lyde her ifra. Du synger jo mye, og blant annet så synger du også litt for oldemor. Vi skal høre på noe her nå.
4: Vi har fått noen tider.
5: Som vi har, det er ikke alle som får det.
4: Det er ikke alle som får.
5: Ja.
4: Vi har hatt veldig fine tider.
5: Ja, vi har det.
4: Vi har gjort masse gøy.
5: Ja, merker du det? Mm.
1: Hon är söt då.
3: Ja.
1: Hvordan responderar hon när du synger för hon?
3: Hon synger gärna lite med. Och så sitter hon där och hör och det är bara så skönt.
0: Mm. Ja, det är fantastiskt. Vad är tid och sted för pårörande kafé nu?
2: Det är Dankert Kron i morgon klockan 6. Och fortsätter du möjlighet i morgon så är det bara att slänga sig på nästa torsdag. Då blir det också lite sån orientering vad är detta och det bara komma och checka det ut. För det är gärna inte det kanske förklaras, det må upplevas.
1: Ja. Men hvis någon syns det är skummelt att komma nu, vad vill du kan sitta i?
2: Komma likaväl. Vi är alla som kommer, de säger nettopp att här kan du bara hänga, du tränger inte si noe, du kan bara ja sånt som du sa själv. Du kom ju många gånger och bara ja.
3: Mm, ja, det var enkelte gånger jeg bare satt der og hørte på. Og synes det var bare veldig fint. Man trenger ikke å si noe. Man kan komme akkurat som du er. Og, ja.
2: Trenger ikke vite hvorfor du vil komme der eller noen ting. Bare kom og sjekk det ut, og vi tar det ikke personlig om du for eksempel ikke vil fortsette.
3: Nei.
2: Men de fleste vil det.
1: Tusen takk for at dere kom begge to, Alexandra Vik i Connect Dem og Linnea Helgesen.

0: det är drivstopp på tanken och få god musik från Miles Smith och Stargazing.
1: Alltså Leifen hade ju betalt under 20 kronor för diesel. Jag har checkat i Bergensområdet nu, det är dyrare än det här. Ja. Så han må vara ett annat ställe. Men vi fick ett väldigt bra tips här ifrån Vidar. Check drivstoffpriserna ännu för du fyller.
0: Det ska vi göra. Och så tackar vi för oss.
1: Gör det. Ha det fint.

0: Jesper Jenseth, kan du love med det I Vestland I dag?
1: Stian Grimseth från Østdal, den stora och kända vektløftaren som säkert många av dere har sett løfte I olika mästerskap, bland annat I OL. Han risikerar nog faktiskt att bli kastad som president I vektløftareforbundet och det blir tema om strax.

0: Sigvard Åksland och Caroline Kriger, vad är du rädd för? Vi ska ta en titt på nyhetsbilder i Västland och det är sån röj att inbyggarna på Kyrkjebø i Høyanger kommunen kan få 37 kronor i avslag i månaden efter problemen med drickevatten, skriver Firda. Latterlig beløp, svarar inbyggarna Roy.
1: Ja, de är inte förnöjda med den kompensation där, för i juni så kom det ju fram att det har varit för mycket aluminium i drickevatten i minst 15 år och sedan då så har det varit ett totalt drickeforbud. Och ekonomichefen i Høyanger, kommunen Christian Ølmheim, han menar de har lovat på CC när de tillbyr en sån kompensation som ditt. Og formannskapet i Høyanger, de skal ut av stilling til dette her i morgen. Så har Sogndal hentet en forsvarsspiller fra Moss, Kristoffer Lassen Harrison. Han er på lån til Sogningene ut til Sogn, og 24-åringen er spilleklar allerede i helga, og blir en del av topptroppen i den viktige innspurten på sesongen, skriver klubben i en pressemelding.
2: Vestland idag på NRK P1.

0: Hold My Hand och Jess Glynn var det.
1: Ja, då är det konkurrensen det här i Västland idag. Och i ingångsuppgåva vår så får du nog en påstånd ganska snart. Och så är det jobben din att finna ut om det är flyp eller fakta. Svara, där sänder du till oss i appen vår NRK Radio. Så kan det ju hända att det är dig vi ringer upp. Och då ska du få prövrek på 3 nya påstånder. Och du må ha rätt på 2 av de 3 för att nå tak i dessa här fina premierna våra.
0: Ja, og jeg synes jo det litt artig med sånne kommunale slagord. Det jo så mye rart som disse kommunene har funnet på, som ja. Skal liksom fremme kommunens «sånn er vi», «her er vi», ja, i det hele tatt. Så jeg har funnet et slagord og knyttet det til en kommune. Og du som skal da tippe, er det rett, dette riktig? For vi lurer på Stord kommune sitt offisielle slagord er «mindre stress, mer vafler».
1: Fleip eller fakta?
0: Ta det en gang til. Stord kommune sitt offisielle slagord er mindre stress, mer vafler. Fleip eller fakta, gå inn i appen NRK Radio.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Detta är Passenger och Let Her Go.
2: Då har vi ringt upp en av de lyttare här i konkurrensen Vår Flajp eller Fakta och kan säga god eftermiddag till Kjersti Johansen Halvorsen från Morvik.
3: Ja, god eftermiddag.
2: God eftermiddag. Hur står det till i Morvik? En lite regnfull eftermiddag.
3: Ja, det står bra till här. Det är ju detta värre. Kan ju inte göra något mer så.
4: Är du sån som blir värsyk?
3: Ja, hvis det varer veldig lenge. Det var litt sånn deppa i sommer når det var regnet i ukesvis.
4: Ja.
3: Men ellers så pleier jeg å gjøre det best ut av å kle meg godt og gå en tur av og til og sånn.
2: Ja, har du vært ute på tur i dag da?
3: Ja, jeg har vært på en tur opp og handlet noen nødvendige varer.
2: Ja, men det måtte jeg, så jeg sitter inne nå og slapper litt av i...
3: Nå jeg inne og holder på å varme meg middag, så det...
4: Og hva står på menyen nå? Meg og Roy er alltid sulten på denne tiden av døgnet. Hva har du på menyen i dag?
2: Vi kommer på besøk nå.
4: Ja.
3: I dag har jeg blomkålsuppe.
4: Fra bunnen av også, eller?
3: Ja, jeg hadde litt hjelp av Hanna Toro.
4: Ja, du hadde det, ja.
3: Men jeg har jo kokt blomkål i tillegg og hatt ute og spatt på litt.
4: Det er så godt så hjemmelaget det.
2: Ja, blomkålsuppe, nam, sa jeg, det er en av favorittene mine. Men nå skal vi ikke snakke om blomkålsuppe, for vi har jo ringt opp fordi at du har jo sendt en melding til oss med det du mener er svaret på dagens inngangsoppgave. Om dette her er Storkommune sitt offisielle slagord, om det er mindre stress, mer vafler, bare fleip eller fakta.
3: Ja, det var fleip, tenker jeg.
4: Ja, det er riktig. Og vet du hva slagordet er?
3: Nei, det vet jeg ikke. Jeg har ikke slått opp heller.
4: Nei, det er liten by for de helt store.
3: Ja, det var jo bra.
2: Nå ble det stille.
4: Ja, det ble stille. Måtte tenke på den. Men vi har jo en liten konkurranse videre her, så du må klare to av tre.
3: Ja.
2: Ja, så ska vi bara sätta igång då, så du måste svara minst rätt på minst två av de här tre påståendena, och är du heldig så får du en fin premie för oss. Ska vi starta upp då?
3: Ja, det kan vi göra.
4: Då sätter vi igång.
2: Ja. Det bor fler än 15 000 personer i Stord kommun, fleip eller fakta?
3: Fakta, ser jag.
2: Jep, helt korrekt. Det bor faktisk nesten 20 000 personer i Stord kommune, så der var du heldig. Gratulerer så langt. Da må vi nesten videre. Vi skal holde oss i samme område. Neste påstand. Artist Heine Totland er fra Stord. Fleip eller fakta?
3: Fakta.
2: Nei, dessverre. Han er fra Bømlo.
4: Det var ikke langt unna. Det var lure spørsmål.
3: Ja, det var litt lure spørsmål.
2: Ja, men du har en sjanse til her. Jeg må ikke gi opp. Påstand tre da. Det går daglige flyavganger fra Stord til Førde. Fleip eller fakta?
3: Fleip.
4: Ja da, det klarte du. Det går ikke det, skjønner du. De flyr ikke dit. Jeg tror de stort sett flyr til Oslo.
3: Ja,
4: ja. Nei, men dette gikk jo knallbra. Det betyr at du får en premie i posten.
3: Ja. Flott.
4: Så da er jo det, da, altså, hadde jeg bodd i Åsane, så hadde jeg kommet innom med blomkålsuppe.
3: Så hadde det vært en porsjon til deg.
4: Det hadde det, ja. Ja,
3: ja.
4: Ja, men det får bli en annen dag da. Så Kjersti, du må ha en nydelig onsdag ettermiddag.
3: Jo, takk det samme.
4: Takk skal du ha. Og... Nå skal vi ha litt Camilla North, som du er. Nå ble jeg sulten, Roy.
2: Ja, det ble jeg også. Jeg bare kjenner lukten av blomkålsuppen.

Castle on the Hill får du på NRK P1 hos HC och Ingeborg som gläder sig till en ny timme. Tack får vi en ny vän och det kommer att bli jättefint. Ingeborg är ute och ringer dig nu så svar telefonen så får vi en prata efter nyheterna här hos Osborne. Yeah.

Så sin ja, mer ska det bli vad det är. Vi har varit från trafiken så har vi varit på E39 på Stord tidigare I kväll och då har vägen har varit delvis stängt vid omtrent vid Jektvik. Här är vägen nu rydda och trafiken går helt fint på stället.